Tähtinen taivas ja kuutamo yö, tien viittana kulkurin on. Jos liiaksi matkalla kiristää vyö, niin poika.

kultaisen kulkurin valssin, tule kanssani tyttö ohoi. Sieltä valitsen armaan mä itselleni, jota salassa lemmin mä vain. Hän itse ei tietäessä lemmestäni, se on lohtuna kulkiessain. Nyt muistellen häntä mä tanssin, kun metsien